0: Tiban sinambe tukdomo mana velu ti prefecture mbeni uti ya prefecture ni uti sidi ya prefecture ni kita jo projo beya sambo projo ngo biwa kete agir kita nye unu bon saliya tetem ti prefecture ni ngo kete rodu na yungu eni mungo kongkwan la barele nambo ONG de ADL watete savani yo uwa na kie beji kire te durba no bento tu kita jo tintimbul kame nasana wete ita Betul ni benda cakap ni berjam. No kalau beri kita jo udah punya sama ngau ikon kualatel. No boh bimbang gua nak ke semua kerbau ke alam freki lete tapi tetap fikir wan lah. Lebar ke alam lihat tu dulu tena sa. Tetapi mana fikir boleh ciri tetapi mana nesano. Tu dulu ubah lete nesa tapi ya tension boleh nesano. No kuangan lete tisu dia kalau lete doktor dulu nak boleh. No jabu ya sami sano leba jabu ya dote duna bola ni ada blue na ye kuduwa mo be mi ko kata yo le tan ni na kan so ni pio ni le ya samono ku tele sane bu wa ne ni bo ne dar ki ti kanta mo ke so to ki to do pe mo ko kwa la tele na bo na ti bu wa ne ke me udu ko kwa tele na po ne du ko kwa na tele na le pe udu ke ta nya mo po mi ya sambo ni bo ni ti re ta mo ke ti re udu pe mo ko kwa la te ke ta nya din no welbo ye te ka ya po ne ke di ono bonsa le chala no li lentamo ke chere le tuo le impresiono le chala no se anche si e che pop no wana lo se ne dia fonia pe fa de niger ni gore institute bene e chala mo beta mo ben impresiono tuo no ama le chala mo le mo tale no ke tuo le mo ke ni e mi asa mo no le si le chala bi le te a f de no bene tuo no wale mo ke chere le tuo le ke impresiono mo e die la fala ne le tuo
1: La voix de l'outil, ça va pour penser.